0: Te pāhotanga tuatahi o te reo irirangi o te upoko o te ika.
1: Tengā iwi. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnei te reo o pone. E pāhoa atu nei ki a koutou kato. E kalanga nei ki a koutou. Whakarongo, whakarongo, whakarongo. Whakarongo ki ngā mahi. Ka mahi a ie nei rā erima. Mo te wā o te reo māo. Whakarongo ki ngā kōrero. Whakarongo ki ngā waiat. Ki ngā whakatauki. Ngā taonga tuku iho. Āo tātou mātio. Ie nei rā. Ka pānuichi e nei taonga. I runga i te reo opone.
0: Kāre i whai pūtea kā wanatanga e ngari ka whakatūria mai te reo irirangi o te reo o Pōneke hei whakamātautau i te tau 83.
2: E kui he korou a, anā ka āhua puea mai reira te tauira o te waka i whai arā e mātau i tau a he reo irirangi Māori.
1: Nō reira ka kalanga nei kia kūtou. Kia tautoko mai, i ngā mahi e mahi ane. Koe nei kā mihi ki a koutou. O tātou mate, e hinga hinga mai nei o tātou marae. Huhua, huri noa te motu. Haere, haere, haere koutou. Koutou te hungaora. E whakarongo mai nei ki te reo Pōneke. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
2: Ma te reo tēne o te upoko teik, e mihi atu nei ki a koutou katoa. Tēnei rā, a hako tā ki tu ao te tina, e mihi ane ki a koutou, e noho tahi mai nei a koutou. Ngā mahi o tēnei rā, tāe atu ki te ahiahi, tatu mano e pai tō koutou no. Nei te whakarongo mai, i ngā waiat, i ngā mahi whakangahau o tēnei haora. Kia orara.
0: Te tau i muri mai ka rere atu te whakapāhotanga poto i te wiki o te reo Māori. Nā te pārekareka ki ngā taringa Māori, ka pāoho haere tonu te reo irirangi.
2: Ko te reo Māori ki haere tahi, tō rite rite i te reo o te wiwi i roto o Pōneke. Ana koe rā katoa ngā mahali o te ahau, ka pakaru te rā, i reira kā oho katoa o tātou pakeke. Ko tau a whakaaro tonu anō. I roti a rātou te rongonga, tīmati te karakia, he mihi mihi i muri. Kāri haukotia te mei, i tukua ki a hae, kāri poroa ngā kōrua te tangati te warikuraka, haere tonu ngā kōrua a ngā pakeke, he pāe, noho porohita mai ngā kui e me ngā kōrau, tama wahine, tama tāne, i rā hua tangata Māori. I roti te ao pāoho, i aua wā.
3: He teihana i whakatūria e ngā taurāhere o Pōneke, me ngā tangata whenua, engari i whakatūria e te hapori Māori katoa i ngā tau warutekau.
2: Engari, āhua rite ki ngā wharepapuru taonga nei āhua, pēnei te mea i roti te kāpata, tēnei āhua nei i tau wā te whakakite, i ngā mea Māori o te reo irirangi.
0: Te tau 85 ka rangona e te Traipūnara o Waitangi, te tono a ngā kai whakapūmau i te reo mō te reo Māori. Ā, ka whakatauhia ai, he taonga te reo. Koia rā te whakahihikotanga o ngā pāhotanga reo Māori.
2: Tīmatanga i te tau 86, tuhi e mātou ngā rārangi kaute i te kāna. Reo irirangi pēnei, Pōneke, 5 miliona tāra. I te tau. Mō ngā kai whakarongo pēnei te mā. Tāmaki makaura ki a pērā anō. Taone nui. O tautai. Ngā taone āhua nui, kirikiri roa, kia rua ki te 3 miliona. Arā, kia whakaritea ki ngā reo irirangi matua e rima o te ao Pākehā.
0: Engari karakaina te pātaka pūtea o te kāwanatanga. Kāri tuku moni ki ngā teihana reo Māori. I te tau 80 ka huri te tai. Ka whakamanahia a ture te reo Māori, ka huakina ngā tatau ki te pātaka pūtea me ngā moni tāpui.
4: Te pūtea ho mai, he 200,000 tāra noi. Koe rata pūtea ho mai.
5: Te wā tini o Piripi whānga, te te o ngā kai whakahaere o te teihana. A kai kawe ko ro Romanui, me Māka McGregor.
0: Ai te tau 88, ka tū te reo irirangi o te upoko o te ika, hei teihana reo Māori tuatahi. Ka haria te pakanga mō ngā kreme pāpāho Māori, ki te traipunara o Waitangi, te kōti teitei, me te kōti pīra. Ā ka ūkirānana ki te piriwiri kaunihera.
4: Wikitoria te taha Māori.

0: Nā irirangi te motu te pūtea tautoko ki ngā teihana reo irirangi Māori tuatahi. Tainoa ki te tau 93 me te 2 o te Māngai Pāho.
1: I te mutunga iho, ka puta te tāpaitanga kōrero a te Traipunara o Waitangi, kia tia kina rawatia te reo Māori e te krauna.
0: I raro i te tiriti he taonga te reo Māori. I raro i te ture, ko te utanga o te krauna, ko te tiaki i te reo Māori. Koinei ngā pau o te whare reo irirangi Māori. He oi e tīkoki ana te tū.
2: O, ka more. E kore mātou e whakaaki tēnā.
0: I te rātau ka puta te rongo kino a te Māngai Pāho ki te hunga pāpāho Māori. Me te whatunga reo irirangi a iwi, kei te tapahia tana tahua.
3: Ki tā rātou titiro, tēnā pea, ka whakahekea te rahinga o te pūtea ka homai ki ngā reo irirangi Māori. Tēnā pea he 30 paiheneti te rahinga o te whakahekenga. I nā titiro tātou ki tērā rahinga pūtea he nui. Ka mutu kia pono taku kōrero ki te pērā ka mate ētahi o ngā reo irirangi Māori.
0: Peter Lucas Jones, he hoi matua o te whakaruruhau, he kaihanga pūmanawa matihiko, he whakahaere i te hiku media.
3: Mā te tauri a te kāwanatanga, arā te Māngai Pāho, e whakarereke i te rā whakataunga. Kei wāinga nui i ngā iwi Māori, me te kāwanatanga arā ngā minita i te kāpenata, te mana ki te kōrero. Nō reira kia hoki anō tātou ki te tūturutanga o tērā whiti-whitinga kōrero me te whakataunga i puta mai.
4: Mai tētahi pāpāringa ki tētahi pāpāringa, nei rā te kōpara e mihi kau atu mana kia kautau i tēnei ata. Morena
0: e... Ki te ngaro te hauwhā o te pūtea whakahaere, e tāia tonu ai e ngā teihana Māori te whakapāoho Aonoa Pōnoa.
5: E mātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko.
0: Ehe.
6: Mehe mea ka ngaro tēnei teihana, ka ngaro tētahi momo wairua i te ao pāpāho. He wairua i tīmata ai tēnei teihana. E hia kē nei ngā tāngata i tautoko, i haramai, i tuku, i waratau kōrero, waratau taima.
3: Ko te nui o te pūtea ka hoa atu ki ngā Pākehā. Ko te itinga ka hoa atu ki a tātou. Tērā te takoto o ngā mea kei mua i a tātou. E tika ana tātou kia whawhai, kia tū.
1: Ko te wero ia, ko te tahuri i te manawa rahi o te kāwanatanga ki te penapena pūtea. Me te whakawaimeha i te tiriti, i te reo me te maha o ngā kaupapa Māori. Ko te pūtea tautoko teihana Māori hoki tēnā. Ka whāia e te taha whakahaere o te whakaruruhau, ngā tohutohu a tētahi kai whiriwhiri tiriti o mua. Nāna te tohe e hara i te mea he kaupapa kāwanatanga no aiho.
3: Tēnei te wā tuatahi ki taku mātou, kua haere tātou ki te tiki roia, ki te tohutohu ia mātou ki ngā āhuaranga, e pāna ki o mātou tika. Ko ngā tika e kōrerohia ana e ahau ko ngā tika tiriti. Me mōhio hoki te Māngai Pāho ki aua tika. Nā te mea i nā kore rātou e mōhio tēnā pea, ka ahu atu, tēnei kaupapa ki te kōti.
7: Kawetiwi Māori e tahuri wawe ki te whakakinokino i tōna huatiriti. E mea tērā he tūreiro te titiri te Waitangi. Me noho tahi ngā taha e rua i rungi te karangatanga o te hoa i te tuatahi. I muri ki te kite he koro ka are no kia takota. He mea haura ni ka are no kia puta, me tuhi reta. Mahalama. Mea nui te reta. Mea nui kia iukaraiti, mea nui kia tatau. Ana, he mea nui hoki ki ngā kōchi. Te kore koe whakamohi tōhoa ki o naue, he kore tōtake ki te kōchi, e te tuhi, e kore.
1: I roto i ngā whārangi e whā o te tirohanga a ture i tuku ki te krauna, ka kia. He whakatau tiriti ngā reo irirangi Māori, ā kāre i tika ngā mahi a te krauna i āia nei. Kātahi ka whai roia te whakaruruhau ki te whiu i te krauna.
7: He mahana me kā uru ki te ki ngā upoko, ko te reo te te. Kei raro i te upoko tuarua. Ana ko te takahitanga i te reo, te raupatutanga i te reo, te whakakāhoretanga i te reo, i reira ko tino takahirātau i te ola o te reo, me te rangatiratanga o ngā iwi, ki te papuru me te whakahaere o rātau reo.
1: Ka kō kirikiri haere me ara wāke.
8: Me tō mātou anga whakamua ki te āta whakahaumaru i tō tātou reo, tai atu ki tō tātou ahurea, me te mōi hoki kei reira, kei roto i te tiriti o Waitangi e Iriana i te pakitaro o tēnei whare, kei ngā kēti o te kōti mana nui, kei ngā kōrero hoki i te taraipinara, e kite ana, tērā oati, tērā kaupapa rangatira ki te whakatairanga i tō tātou reo ka meha meha.
1: I poroa te 16 miriona tāra. Ka whakatau hia kē te 48 miriona tāra. Hei pūtea tāpiri mō ngā kaupapa pāpāho Māori.
9: Ina hakoa te rongo i era kau te puta mai ana, ko te whakaaropea uko, te rahi o wērā pūtea. Enari ki te titiro koe ki te tahua pūtea o te $197 billion, he kona kona noai hoko a taka mai ki ngā kaupapa Māori.
1: Engari mai rā noa ngā kai whakapūmau i te reo e tohe ana. Kia taurite ai te pūtea pāpāho, Māori mai, Pākeha mai.
7: Me whakapiki rātou i ngā pūtea nei. Me he me kei te tino whakapono rātou ki te hua o te reo Māori, ana ki ngā painga kā pūtea i te whakawhiti kōre i te reo Māori, te whakangungi a tamariki, kai kawe kōrero, pāpāho, e rā huatanga. Me whakapiki ngā pūtea. Kia tika katoa, kia taurite katoa ki ngā mea o te ao Pākehā.
1: He oe ko te māharahara nui o Jones, he aha te wāhanga o te pūtea hou ka tukuna ki ngā teihana Māori.
3: Kaua rawa tātou e wareware ki o tātou ake whare kōrero. Ko ngā reo irirangi Māori tētahi o e nā whare kōrero. Ahakoa, ko ngā whare kōrero e kōrero hia nei ko te marae, e kōrero hia nei ko ngā whare hui.
1: I roto i ngā tau e toru, kāre i whakaritea te pai pito pūtea i runga anō i te tāmi ahu moni. He oi kua piki ake ngā utu o te whakahaere teihana. He ono rau 50 mano tāra te pūtea tautoko ātau, ka whakawhiwhia ai e tēnā me tēnā teihana.
3: Nā te mea kua roa, ngā reo irirangi e tiaki ana i te reo, e puritia ana e ngā kāinga. Whakaarohia ngā kōrero tuku iho. Whakaarohia te mana raraunga. Te mana raraunga, te mana motu haketanga o ngā reo irirangi Māori. Kua roa e kōkiri ana i ngā kaupapa. Kua roa e tiaki ana i ngā kōrero. Ka panga atu e ngā kōrero ki runga i ngā pai kōrero, kei āwai te mana.
1: A kine pea he marangai ka i te haere.
10: Wako mātou tonu te reo o te iwi, ka haipu mai tētahi āwha ki konei ka whakarongo ka hono mai ngā te iwi ki te reo irirangi o Ngāti Prau. I te mea kāre he reo irirangi tu atu i a mātou.
1: Mō Ngāti Prau ki te kore tō rātou teihana reo irirangi, ka mate hoki pea te tangata.
10: Pā mai he huripari, he rūrai nei ki te rohe o Ngāti Prau, ko mātou ka pakapāho i ngā āhuatanga katoa ki tō tātou iwi kia noho hau maru ai. Ka tīmata mai i mua tonu i te taitanga mai o te āwha ki te kāinga nei, ka tīmata me te pānui atu e ngā āhuatanga e pāna ki te whakarite. Kia takatū a Ngāti Prau, mōhio tonu te iwi, mena kua kati ngārori, kua waipuke tētahi wāhanga o Ngāti Prau, kāre e kore, ka mōhio tonu mātaunga o te reo iranga ka, kai pānui anō hoki.
1: I roto i ēnei rā, he maha ngā pae mā te iwi, hei whāwhā i o rātou iwitanga.
11: He hata tino kai a Ngāti Prau?
12: He wahine.
10: Nō reira, ko te hunga, ka hono atu ki te digital, ngā online platforms me ki, ka hara mai ki a mātou mō tau hākari me ki, he hākari i tō Ngāti Prautanga, kei reira, e noho ana, e tatari ana kia hau mai a Ngāti Prau, te whāwha i e rā momo taonga me ki.
1: He whātaima no atu te aro a te hunga matatau ki te kōrero Māori ki ngā teihana Māori. Nei rā te kitenga a te ripuata o irirangi te motu, 25, ka ihea ngā kai whakarongo.
10: Te noho hei reo o te iwi, te waha i ngā kaupapa ka pānei ki a Ngāti Prau i a rā. Te pānui i ngā aitua, ngā āhuatanga katoa i tēnei ata tonu, ko te pānui i tētahi kuri ka atahi anō kia tai ki te whare o tētahi o ngā nēnis. Me te inoe atu ki te tangata nāna, te nona, te kuri, kia haere ki te tiki i rāhuatanga.
3: Ko ngā reo irirangi Māori hoki ēnā, tētahi o ngā wāhi kua roa, ngā kaumātua, ngā kuia, ngā uri o te iwi, e whakairi ana i o rātou whakaaro hei kai mā te hine ngaro. Anei he tauira, ka kite koe i te rorohiko e whakarongo ana ki aku kōrero, ka tuhi tuhi ngia au kōrero i taua wāhano. He mea tuatahi tēnei. Mō te reo Māori, mō ngā reo taketake i te ao katoa. Automatic speech recognition, bilingual, ka kite koe.
1: Kai te whakahau ngā teihana Māori i ā rātou mahi, hei whakapakari pakihi matihiko matarau.
3: Ko piki te ingo o tēnei taupānga i whakarewangia e te reo irirangi o te hiku o te ika i te pēpuere, te marama o pēpuere. Engari ka kite koe, kia puta te kōrero i taku māngai, ka tuhituhi ngia i taua wāano, te kupu ki te tuhituhi, te kōrero ki te tuhituhi. Whakarohia ngā wāhi e tūnei ēnei reo irirangi Māori. Kei ngā rohe rohenga, kei tuawhenua. I tēnei wāano e rongo ana ngā hau kāinga i te patu o te poharatanga. I te rawakore, nā reira i ngā heke iho, te rahinga o te pūtea ka hoatu ki ngā reo irirangi Māori ko ngā kaimahi te kai.
13: Ko te pēne rātano o te hiku e whakatangi ana i te reo mo te paumemeha.
1: E rima ngā pokapū kawe kōrero ārohe kua whakatūria, hei whakawhānui ake i te aweawe o ngā teihana Māori. Ā, kua piki ake te hunga e honohono ana ki ngā kaupapa mā te pukamata, te pae ātaata, te pae āhua, ne tikitoka. I te tau 2020, ka whakatūhia ko Aukaha News.
14: Āwake ana i te ata, hū tonu ana tēnei wairiki ki te marae o Tārewa Paunamu.
1: Te tuatahi o ngā pokapū kawe kōrero ārohe, i raro i te maru o ngā teihana ērima. Neke atu i te kotahi mano rau ānakai aruaru pukamata, ā ehia miriona te maha o ngā tirohanga i a rātou kaupapa i runga tikitoka.
15: Haramai e tamama, haramai ki te aukaha i te iwi me te whenua, engari pea kōrua, kā tika tēnā ko Ngāti Raukawa, e haramai nei, he purua i te whenua, kāre he tuku i maunga tautari mo te Pākehā?
7: Ko te Wabata, kia tupu te reo Māori ki tōna tino teitei, kia reo rua hoki te motu katoa o Aotearoa.
1: O ti rā kaiwareware tātou.
7: Kā reha mutunga.
1: E hara i te mea kā ora te reo i te Pūtea Tautoko a te kāwanatanga. Kā ora te reo mena e kakari tonu ai ngā uri whakaheke mo te reo te take.

0: hoti taihi.
1: Ai, e tika nei te whānau, he rangi mokopuna anai Waimari e mātou, i ngā horau me ngā reka i whārikihia e rātou.
0: Ai, koira ko te kura ko whakatipuranga rua mano.
1: Ai, ai, kaore roa katu a ngā ahorau e te whānau.
0: Ai, ko ngā uri tērā o tērā ahorangi, kātahi anō kā hinga nei, a whatarangi winiata, i puta anō i a rātou te wero ki te Pāti Māori roto i tā rātou haka. Ara, e mōhio ana rānei, koutou kowai te hoariri. Pātai pai.
1: Ai, tika ana. He nui ngā kaupapa porotiki e haere ana ki te atamira i tēnei tau, ne?
0: Ai, me te mea anō hoki he pai, kia wero hia e te rangatahi ngā take o te wā i te mea ko rātou tonu, ka poti a tēnei tau. Nō reira, kei kia whakawhiti a te tātou kia manawa pōhatu i tēnei wā, kei ai a ngā kaitātaki o tēnei rōpū.
2: Aga tira, ai, me mihi kā tika, a ki tēnei o ngā kapa. A katai anō ka makere mai i te atāmira. A o tira ko rātou hoki, a te kapa tuatahi mai tō rātou rohi whai wāhi mai. Ko i rā, o te upoko, o te ika a Māui, ko te kapa haka, o te kura iwi, o whakatipuranga rua mano, ne. Nō reira, ai, tēnā rā kōrua, tēnā, ko e mā kōrua?
3: Ko rangi kauhei Marcus Kebe heke ahau.
4: Ko henga manongi mata whetu tanga tau o taleta ahau.
2: Kātai te ingoa ko tērā nei, kama. Nā, ka mamakua ngā pātai kia kōrua, ka tukuna tuki a koe hinane. Koi tō tino kaihaka?
3: Ko tōku kaiako a Matua Whatanui. He mātanga ia ki te kapahaka i roto i ngā rōpū, o oku tino rōpū a te matarai orehu. Ai, he mihi kā tika ai ki aia. Ai, amei.
2: Tēnā koe.
5: Pea.
4: Ko Perewihongi rāua ko Tuhoe.
2: Ai. Aka tira, ai. Tautoko ana ki a kōrua o tira o kōrua tino kaihaka. O tira e mihi ana ki tō koutou kapa mo te whakahoki mai e tai o ngā bangers. Mai o ngā wā, ngā tau kua pahuri ake ne. Ai, he mihi nui ana ko tō koutou whakawā te a hoki tērā. Huu! Ko roa te wā, nā reira e mihi nui ana ki a kōrua. Nā reira e hika mai, he kupu whakamutunga o kōrua. Kia kōrua whānau, kia kōrua hoarā nei.
3: Kia ora, mam.
2: Kia ora.
4: Kia ora, te whānau.
2: Nō reira, ai, ka hoki atu kia kōrua e ani rāua ko Anku Rapaera. Tēnā koutou.
0: Tēnā koe kei te iramutu. Nā, e pakarite ana te kapa o ngā ahorau i tēnei wāne ki te whakaeke irunga i te atamira.
1: Ai, engari, e tika ngā kōrero a manawa pōhatu. He rau e te rongo i tawa waiata nuku te aio.
0: Ai, ka hoki ngā mahara ki ōku rā bībau. Koina te waiata i auara. e rongohi ana taku kaumātua.
1: Ai. E tai kōrero e pāna ki ngā ahorau no Nelson College me Nelson College for Girls tēnei kapa.
0: I mua, nō reira he whakakotahi tanga tēnei o era o ngā kura o te tauihu o te waka o Māui. I mua ko Tom Alesana tō rātou kaiako. Nāna nō tēnei kapa i whakaora, whai muri ngā rua te kautau e moe ana.
1: Ai, ana kamihi ki ngā hunga haka o te tauihu e whakawhanake ana i whakapiki ana i te taumata haka ki reira. Ai tēnei wā, mō ngā uri whakatupu e haere ake nei.
0: Ai, ka mutu tō rātou kapa te kurumarutea me tērā o ngā tino waiata, he penga anō.
1: Ai, haere atu mātou ki tā wāhi ana i pōhehe ngā tangata. Ko rātou ki ngā toa o te matatini engari, me pēhea e kore ai, rau e taua waiata.
0: Ai, ai. Nō reira, i tēnei kapa e whakarite ana ākua nei, ka whakawhiti atu tātou ki te atamira. Kia rongohia kowai mā te tokorua, e ārahi nei tēnei o ngā kapa o ngā ahorau.
6: Wā rātou mahi, he hoki anō tā rātou mahi, ki te tautoko i nā mahi i rungi te marae, i rungi nā pai, i roto anō i nā whare manā. Ki tēnei wā, e karanga atu ana ki nā kaitātaki. Ki te kaitātaki tāne, David Akuhata, no nā puhi waikato, nā tiapa ki te rātō, Ngāti Kuia.
7: Ko te kaitātaki wahine ko Melody Wells no Ngāti Koata, Ngāti Kuia, Ngāti Rangi Wewehi me Ngāti Maniapoto.
6: E te whānau, pakipaki mai e wama, haruru mai ai tō tātou whare, ko te kuratama tāne, ko te kuratama wahine ki Nelson, ko nā ahorau.
7: Ka pai, ka pānui hea e au ngā inoa o ngā waiata au tēnei kapa. Ko te waiata tira, ti aho mai, he inoe, he himene. ko te whaka eke, ko aku mate, he whakamānawa tēnei ki nā mate nui o te tauihu, a o tira te motu whānui kua riro tītapu i roto i nā rautau kua hori. Ko te mōteatea?
6: Ko te mōteatea, he oriori, nā te whānau o nā, o nā horau, ko te poe, taku poe Hawaiki e nā te whānau anō o nā horau. Te waiata aringa, te ngaru hou, ko te haka, ko te ao haka, te whakawātea, hei ko nei rā, paki paki mai anō nā ringa e hoa mā, ko tau mai tō tātou ropu, ko nā ahorau.

koji je roko matariki karava kiruma. Te kaj to jo tato ima teki tepo. Cui ako ngā mate nui o te tau, ki ngā mate kawe nei mātou. Kia whakatau ki te ake, whe tūrangi hi a tukau tau wehi ka mai. Maunga tapu ki tauranga, karanga mai ki a maunga tapu ki te tauihu. Kei ngā kai pupuri te Māori, ngā ia te whakamiha. Kei takuariki, kuini ngā waihono i te pō, kuini a te rangatahi, kuini a te kapaka, kuini a te ara whanaunga, te ara maurei, pai mārire ki a koe. O kāti, ko te ariri e whai ake nei, e whakato ai ngā mātā puno a te o Māori, ki roto ai ngā tamariki a te tauihu, o te waipau na mua no hoki. No reira, kei ngā tamariki mako puno, whakarongo mai rā!

Ziei mauri ora! Ka rere te taiwa au mihi, ki a koutou ngai te rangi, Ngāti Rangi Nui, Ngāti Pukenga. Koutou te au kāinga o tēnei whenua taurikura e noho ake nei tātou. Kei te mihi! Hui hui a mai tātou me o tātou matetu a tinitini, o tātou matetu a manomano. Ngā rāringi mātua i te pō, māranga, māranga, māranga mai. Tauranga moana, tauranga whenua, tauranga tāngata. Mihi mai, kia porirua moana, porirua whenua, porirua tāngata. Kia Ngāti toa rangatira, kua upane ake nei. Ko te kāhui kure te ataku kapa, nō te rohe o te whanganui a tareki o taki, e ke wai wai tapu ana ki ngā whakataetae a motu. Kai whakawā, kei ōku rangatira, tēnā koutou. Ā kua kāre koutou te poku mōhio ko Waimātou. Kua whawhai taku kapa mō te iwatau, kia ekena tētahi atamira. Pēnei rawa te tike tike tanga, nō reira e kapa kapa ana te manoa, ki te kawe mai i taku poriruatanga, i taku Ngāti Toatanga, hei whakamiharotanga mā te motu. Nō mātou te whiwhi, nō mātou te wā, nō reira, areare mai ngā tāringa ki te oriori nei, me ngā kaupapa o tōku rohe. Ka whārikihia ākua ke nei, tukua!

0: Ke, e noho ana rātou ki te taumata tiki tiki o ēnei whakataetai.
1: Ai, tautoko, te mauria whiritoi ko koutou kai tawhiti, i ia tau eke ana ki te taumata, ana ka rewa te pōtai ki a koutou, o tira ki o koutou kai ako. Ai, ngari ka whakawhiti atu ki a koe manawa pōhatu, ko wai kei tō taha.
2: Ana, ke kau ana, pērā i te kaha o tōku waka, ka hoi ki te ariki, e kao. Kia o koutou nei whakaoro, he kaha nō te aha, he kaha kē nō te tū o tēnei o ngā kapa, ka tai anō ka whai wāhi mai ki runga i te papa tū auai. Ai, tēnei o ngā kua, koeira, ko te kapa o te meuria, whiritoi. Nā, kei taku tātonu, ko ngā manukura wahine, manukura tāne hoki o tēnei o ngā kapa. Nō reira i hikama, ko ai mā kōrua.
3: Kia ora ko Delilah Pitelo te pere tōku ingoa.
4: Kia ora ko Fraser Rangawhenua kere tōku ingoa.
2: Tēnā kōrua. Nā, ko oku pātai kia kōrua. Hea o kōrua, hea ngā whakaaro i te rere haere ki roto i o kōrua. Hirikapo, i mai tō kōrua eke ngā atu ki runga i te ātāmira.
3: Ki te tū mō taku whānau, mō te rōpū nei. Whānau tōku rōpū e whānau te katoa.
2: Koutou mai, whakatairanga ana i te rohe tonu o Waikato, ko koutou tonu te kapa tuatai o tērā o ngā rohe i whai wāhi mai tēnei ki tēnei o ngā whakataitai tēnei rā. Nō reira, e mihi kau ana kia kōrua. He kupu a kia kōrua, any inspirational words for the audience? Just kupu. Oh, okay. He kupu kia, ki o kōrua whānau, hoa rānei.
3: Aroha nui.
4: Aroha nui, kia ora.
2: Kia ora rā e koutou mā. Tēnā koutou.
0: Te ahua nei, iti te kupu nui te kōrero.
1: Ai. Kua pau te hau.
0: Kua pau te hau.
1: Mi tukua te katoa ki runga i te ātāmira i nai nei, kua whai wā rātou ki te whakatā. Ana, ai. Haere ki te whakatā e te whānau.
0: Haere ki te whakatā, ki te titiro rānei, ki te hekenga o te rā, ki te tōnga o te rā, i te mea, te ātāhua.
1: Ai, tirohia, tamanui te rā e mine mine mai ana.
0: Āhua, rereke, i te mea, i tōna tikanga, o i ngā whakataetai o mua, kua mutu kē te whakataetai, engari. kua panoni i tēnei tau.
1: Oi, te mea, te imata te kapatuatahi, te tukaumatahi karaka, engari, e whakaro nui ana ki ngā tai ohi, nē.
0: Ai, e whakaro nui ana i te mātao, no reira, kua āhei rātau, te moeroa.
1: Ai.
0: Oh, tau anō hoki.
1: Ai, tika.
0: Ai, kia rongo, kia mahana rāno kātahi ka whakaoho i ngā tamariki, ngā rangatahi nei.
1: Ai, te maurea whiritoi koeira te kapatua iwa kua tū i te rangi nei, tēnei te rangi tuatahi o ngā whakataetai kapahaka kura tuarua. E rima anō ngā kapa e toi ana e te whānau. No reira, kaua e haere tawhiti?
0: Kā mitu he kapa toa tonu e whai ake nei, ko ngā kapa e rima. Arā te kapa haka o te kura matua o Wainui o Mata. Ka mutu, ngā kaiako o tēnei kapa kātahi anō ka tū rātou i ngā whakataetai ārohe o te whanganui atara.
1: Tika ana. Awai, ki te hoki au te tei o ngā kai rakuraku i ngā kura o mua. Koia hoki te reitu ki ngā whakataetai o te whanganui atara, te kaitātaki tāne o Ngāti Toa Rangatira.
0: Ai. Ka mutu, kite ana te kaunga, te pikinga o te kaunga, i ki roto o te whanganui ātara, kite ana hoki i roto i ngā kapa kura tuarua nei, i te kāhui kura te anō hoki, no roto mai o Porirua, kamitu he toa rangatira anō rātau. No reira, te ahua nei, e heke haere ana te kaunga mai ngā pākike tainua ki ngā rangatahi.
1: Ai, ana kua waimari e ngā rangatahi o tēnei whakareanga. You know, kaore, e hara i te mea ka heke whakararo, engari ka piki ki runga koeira noi.
0: Ka pai, ia māua ko Anipātene kōreo ana mō te kapa o Wainui o Mata, anei ngā kaitātaki o te kapa e whakarite ana kia whakaeke ki runga i te ātāmera, he rawe katoa ki au tēnei whakāhua, e ki te ana, e ahana ngā piropiro.
1: Ai, te beauty cam, nē. Ai, engari, tēnei kapa no Wairarapa, te awa kairangi.
0: Ai, ko te kapa haka o te kura matua o Wainui o Mata, arā ko te kura tuarua tērā o Wainui o Mata. O reira, kia whakawhiti atu tātou inaenei ki te atamira.
5: Oe no te kore o tēnei kapa e kuri nei ngurā mō tīstoki o nanahi. Nō rātou te nganana te wharahi i parara. Kia rere ai e nei rākwari rau hei rei rā mō kura. Kia noho hei kura whakatiki tiki a putana noa i tea. Ko te kapa haka ko te kura rātou oi mei o mata tēnei mi atu nei. Ata.
6: Atahua te nā koe hoa ko te waia tira, ko taku whare tapere. Karakia tēnei hei whakaohoho i ngā taurira ko te kura matua o waimi o mata. Ko te kaka eke, maua e.
5: Ka paike, to tatai maunga e tangi tēnei kura eke kia maua o maunga e hoa mā. A me te nahoro whenua i taukirunga i ai.
6: Ko te mōteatea kā huri taku aro. Ko te waia ata ārenga, ko puanga.
5: Ka tira, ko te poe hoa mā, ko taku poe kereru. Ko te haka, taku haka, whakamomori.
6: Ko te whakawātea, aku maioha e tuku mihi ana, tēnei whakawātea ki nā ringa. Tō huanui nāna nei te kaupapa i whakaara, i kōkiri kia whai wāhi ai ngā rangatahi huri noa i Aotearoa te tū ki te whakaarangi.
5: Ka tira e nā iwi, e nā whānau, e nā hoa, e nā karanga maha. Kia papaki mai, anō nā tai o mihi ki tō tātou kapa. Ki te kapa haka matua o te kura matua o Wainui o Mata.

0: Kua mahu e koe I ngā kaupapa nunui I tō kāinga. Mā te whare kōrero koe e whai wāhi atu. Aha kua te kapahaka, te futupōro rānei. Mā takitaki hia ngā pāhotanga mataora katoa. Ko tahi te whare, ko tahi te taupānga, ko te ao Māori kei o whare kōrero. Tikina atu mo te kore utu, e hono atu ai koe ki tō rohe me tōna reo irirangi Māori.
1: Pū ana te whenua, maorokau ana nā reo Waiti.
2: E tēnei wā, kei te haere pai te kapa, pai te ngā whiaku hau ako I ngā tamariki mai ngā kapa pakeke. Ko auru mai ki roto I te tēnei o mā tai kapa.
1: Ko te whare kura o rua toki te kapa ka whakakanohi I anai tūhoe, ki ngā whakatai tai kapa haka kura tuarua o te motu, ka tū ki taurana moana hei ngā wiki tatanei. A kariro mā rātau e whakatairana te tūa tūhoe ki ngā iwi o te motu.
2: He haepapa nui te rana te mea, te tūa tūhoe he tū tino rereke ki etahi atu iwi, nā tērā me tūiru nei te tūa tūhoe, me whakakanohi hoki tērā ki te motu.
3: He mea nui te whakatairana, te whakakanohi I te iwi, I te whānau, I te hapū, ki te kaha te whānau, ka kaha te hapū, ki te kaha te hapū, ka kaha te iwi. No reira, mā tātou, nā ranatahi e tīmata I ērā o ngā huarahi, a ka tīmata ki konei.
2: Ko te matemate ao nei tētahi mea tino nui, ka whakatō ki roto I ngā tamariki. He aroha tētahi ki tētahi, kia kauna te tū, kia tūhoe te tū.
1: Ko te takapau o mate ka horahia ake te kapa ki te ātāmira, ko ngā mate tā rūru nui I ngā marama kua pahemo, ka tanihia, ka apakuratia.
2: Ko tētahi atu I tino kaipapa o tō mātai kapa, he kaue mai ngā mate o te whārua, tino rahi ngā mate kua pāmai ki runa I a mātai tēnei wā, te kaumātoru pea ki roto I te whārua a me tika me hiri a rātai kia tanihia ki roto o taurana moana e te motu whānui.
1: Ehara tēnei kura I te tauhou ki tēnei whakataetae, enari aha kua te ā mai mai o etahi, tērā ia te whakaaro mā te matemate ao ne tētahi ki tētahi, e tutuki pai ai ngā mahi kai te aroaro.
3: Ko te whakamā, ko te hikaka, ko te hiakai, ko te tiakana ka tiaki I te teina, e whakatairana ana mātou ngā tuakana o tō mātou kura I ēnei momo āhuatana ki runa I o mātou me ki nei o mātou pēpē.
1: Ko ngā tuakana ka noho hei tauira ki ngā teina e rea ake nei. Mahina Perenara, Pukaia.

0: vanga. Tūra hi te amai te tai ngā piti. Tūra ngā rui ki a ki wā. Te kura ai pi a manu tūke.
1: Tū.
0: Te manu tohi kura anonga whakātā. He takotoru wa moi ahu. Ranga popoia, ngā tihā. Ho tēnei waia tatangi. Me he pākau roha roha anua kapanga. He kawe nei te kura a te aroha ki o tātou kura tangi hea. He tākiringa ngā kau ki ngā tamariki, kariro ai tuae. Ko te aroha o ngā rangatahi a tūrāhiri. Kā

0: Hukatai, hukatai, hukatai e. He tai a fio fio. He tai mā nuka nuka. He tai a niwha niwha. Koi rā, ko te tai o te rāwhiti e. Kōkiri. Nā, kei taku taha tonu. A, tēnei o ngā kura. A, ka tai anō ka whai wāhi atu ki te wahanga whakamutunga o te rā tuatahi. A, koi rā, ko te kura āiwi o manu tuke. A rā, ko ngā manu kura tāne, manu kura wahine, a enei tokorua, kei taku taha. Nō reira, tēnā, a kō ai mā kōrua, nō hea hoki kōrua.
1: A, kia ora, ko whaurirangi Maxwell tōku ingoa, a he uri tēnei no te tai rāwhiti whānui.
2: Kia ora, ko pipiria mai tāra tāku ingoa, he uri tēnei no ngā pehi ngā tipurau, rongo whakaata hoki.
0: A, tēnā kōrua e taku tuaine, e taku tungāne, ngā uri tonu o rongo whakaata. Nā, mi pono tonu te kōrero e taima, i rongo kōrero e koinei te tau tuangahuri māwha, a ko tuai kautau hei kura Māori, ne? Koi rā tonu?
1: Ai, tai tika.
0: Ara, e whakamiharo ana kautau ki tērā, tērā honore nui, te tū hei, hei kura, ne? Ara, pātai anō tāku, me pono tonu te kōrero o ngā kapa katoa o tēnei o ngā rā, a kāre anō i ka kite he kapa, a pērā rawa i te pakari o te hanga. Nō reira me whāki mai koe i te kurahuna o tō kautau, o kautau whakangungu me ki. Kā he kārawa no te oma, he kārawa no te tai atu me a rāne.
1: Nā, me mihi kātika ki tāna pāpā, Logan Fōkai. Aha ko ana mai i katoa. Mātou e whakapakiri oi.
0: kāre kore he hua oroto i era nera.
1: Nā, tino.
0: Ka pai, ko ira ngā kōrero i tēnei wā e hikama. Engari, he kupu anō kōrua, mō whānau, mō hoa rānei, ke tuatū te marea.
1: Nā, kore kau, rohanui kautau mā.
2: Yeah, tautoko ngā kōrero.
0: Ai, kā tira, ko pau te wā kia hau. Nō reira, ani pā tēne, a ankora pāera, ko hoki anō te rākau kōrero kia kōrua.
3: Tēnā, koe manawa pōhatu, e tiu e topa e te manu tūke. Kā rawe.
4: Ia tāhu arawa, kaori tū atu i ngā uri o te uranga mai o te rā, ne, mo te whakangāhau atu i ngā iwi o te motu. Nō reira, e mihi nui ana ki a koutou ngā uri o rongo whakaata.
3: E mihi nui ana ki te whakanui i tō koutou ngahuru, tuangahuru mā whā.
4: Tau,
3: e tū ana hei kura Māori, o tira e kura, hei kura a iwi.
4: Ai, he rawe hoki te rongo i etei bangers no mua ne, te poi o Hinepū te hue.
3: Ai, ka mitu i waiata hia ki te matatini, e tū te manawa maurea, kua ara mai anō, e ngā uri, e ngā tamari ki tonu o aua kaihaka.
4: Ai, ka mitu, kātahi ngā manu ti oriori kai tēnei kapa.
3: Ai.
4: Kei te wai ki tūranga nui ākiwa, ne?
3: mai anō i te wā iau e tamari ki ana, e pērā te āhua o ngā... o ngā reo rōreka o te tai rāwhiti. Tēnā whāngai hia mai kia mātou o tēnei o te tua whenua.
4: Pēc te hia solo au. Te whānau koeira te kapa tua ngahuru mātahi kua tū i te rangi nei e toru anō ngā kapa e whai ake nei. Anā, ko te kapa e whai ake nei, ko te wharekura o kirikiri roa.
3: Kā mitu, e mōhio tia whānui tiana tēnei kura.
4: Ai.
3: Kei a rātou te taonga o te mana kuratahi tēnei wāne.
4: Ai. Tai hoa tātou ka mōhio mehema ka whakawhiwhi ai rātou te taonga o ngā kura tuarua.
3: Kāre kore kōrua nōwā e tahi atu, anei ngā kaitātaki o tēnei kapa, me ngā kaiako e whakakipakipa ana ia rātou.
4: Ai, ka pai, te rangatahi arahi ana i te rangatahi.
3: Ai, koira.
4: Taku i rāmitu, aku i rāmitu kei tēnei kapa, nō reira ka tuku i te aroha ki au kōrua, ti aki nā kōrua ko tū maru.
3: Kei hea kōrua.
4: Kei mua, nā
3: kāo. Kwarite kia anti. Ka pai, nō reira, i te tokorua nei, e whakaeke atu ana ki runga i te atāmira, me whakawhiti atu, kia mōhio ai tātou, o tira koutou, kei te kāinga, kō wai, e nei tokorua.
5: Ki a tātou te Māori ara, te mana motu haketaga o tātou a ngai Māori, te whakatīnana nei. Nō reira koutou mā, i haere mai, i te awa Waikato, tēnā koutou, haere mai. Ko te whare kura o kirikiri roa, ko puke moke moke, ko hanga wera, ko taupiri ngā maunga. Ko kō makorau, ko mangatea, ko Waikato ngā awa. Ko mātātua, me tainui ngā waka. Ko Wairere, te iwi, ko Ngāti Kaura, Ngāti Hanui, Ngāti Waikai, Ngāti Ngāmuri Kaitaua, Ngāti Parekirangi, Ngāti Iranui, ngāti te ao, ngāti pare taua, ngāti haumi, ngā hapū, ngāti katoa. Ko huka nui, me tauhei ngā marae, ko peho, te kaitiaki. E te whānau, koutou mā kohara mai, paki mai, te whare kura o kirikiri roa, e whai a kene. Ara, ko ngā pauako, kaore kore kwa kite I te peo, I runga I te stage, ko whakarite nei, I ngā tohu nei. Ara, ko Paumea Waka, Papatauni Waka, Kwa Kura Waka, Te Waikura Waka, Ngāria Waka, Arangi Unuhia ngā tipa, Orini ngā tipa, and Timothy Tauhara, Tim the Man.
6: Ki tēnei koutou I ngā taonga I rārangi mai nei. We get it, we get it. Ko te hōtaka waiata nei, he mea kua titoa te hōtaka nei, kia kite ai, kia rongo ai te motu I ngā arotau, a ngā rangatahi o te wharekura o kirikiriroa. Ko te aroha nui ki te reo Māori, me ngā māharahara ki te oranga tonutanga o te reo, I roto I ngā karawhiunga o te ture o tēnei kāwanatanga, te kāwanatanga Arawiri Waitisi. Kei ngā pākeke a te wā, ko ngā karu o ngā rangatahi nei, kai te kite I a koutou mahi, Rawiri. Ko ngā taringa o ngā rangatahi nei, kai te rongo I a koutou kōrero, Rawiri. Haere nei te wā, a kenepea, ka wareware tia. Engari, ko ngā hara e ngau nei I te ate o te hunga rangatahi Māori e kore e wareware tia. Nō reira, kūpapa, rapu a te meangaro, kai mautātau I te rā whakawā o te atua. Kārehe wai a tatira, engari ko te whakaeke, kūpapa, rapua. He mea titoa e paumea, kua hōhā marika mātou o te wharekirua o kirikiriroa, he kaha te kōrero tia o te manamotu hake me te kotahitanga he oi, kai hea ke te whakatinanatanga. Ko te mō tea tea moi hurihuri ai ahau, he wai a tāroha tēnei ki a tātou te iwi Māori roto I ngā tū neke neke o te wā.
5: Ko ngā kaitātaki, haere mai kurua, haere mai kurua. Pakipaki mai e te whānau ki a Kingi, te mate Joel Adams no Hauraki ngā Tumania Poto. Ko te kaitātaki wahine, ko te enua, ngāhina, o ka puārangi kōkaua no te whakatohea, te whānau a apanui, ngā tiparau, a me rarotonga. E te iwi, pakipaki atu ki a raiwa, tangi atu, tangi mai, tēnā rā atu kōria. Nō reira e te whānau, haruru mai te whare, mo te whare kura, o kirikiri roa.
7: Kia whakatau ki a kau

0: Catch up on Ngākapahaka Kuratuarua o Aotearoa with on-demand videos available now on the Whare Kōrero.
1: Ki te hāpai koe i te taia, ka hāpai hoki i te reo me ngā tikanga. Hurakau e tae te wehewe, te reo Māori, ngā tikanga Māori, ngā mahi tūtaua.
2: Ko te reo Māori, e huarahi, e oho Māori ai, tō reo, e oho Māori ai, a te ngākau.
1: Ko te hie, kia tū rangatira rata, kia tū Māori, hei whakakanoi i o rata ake whānau, a hapu o te rata iwi whānau.
3: United we stand, never separate. Ara whiti tua, whiti toa, whiti ha ha hai. Ara mai ki te kai e hika mā. Te kai te raurau kai o tēnei o ngā kapa. A ko whāri ki te airunga i te papa tūaua i tēnei o ngā pō. Ara, ko te kai o te kapa haka tēnā. Kōrua e ngā manukura tāne, manukura wahine hoki. A o te kapa, o te whare kura o kirikiri roa. A tēnā, whāki mai, ko ai kōrua?
4: O Kingi te mate Joel Adams ahau, he uri no Ngāti Maniapoto, Ngāti Pāua no hoki.
5: Kia ora, ko te enua mahi no Kaparingi Kokau wa tōke ingoa, he uri tēnei no te whakatoahia me ngā kuki arani hoki.
3: Tēnā kōrua, o tira tēnā, tērā te whakamahukitanga o tōko ora tātai whakapapa. Nā! Ko tahi noiho te pātai ki a kōrua. Ia hau e mātakitaki ana i tērā o koutou hōtaka. A ka kite atu au te poi. Nā, me pono tonu te kōrero. E pēharoa te pakari o ngā pona, o ngā wahine. Hea hoki te roa o tō koutou whakaharatau i tērā o ngā nekehanga.
5: Pakari ake nei ngā pona o mātou kōtiro. Te roanga o tā mātou prakati i tērā aringa. Me ki tō mātou keme pēne katoa.
3: Oi, ki te ana i ngā hua, nā te wā, i te kite ngātu i tērā, i puta katoa te wehi, nā runga i te mōhio. Wā, me pērā rawa te pakari o te hunga taiohi, i nā i pērā ai tai o ngā kapa pakeke, ko takake. Nā reira, e mihi ana ki a koutou, o tira ki ngā kaiako, te whāriki i rā mōhio. He kupu anō a kōrua, mō tō whānau, tō hoa rānei, kei tuatū i te marea.
4: Kia mau ki te kotahitanga, me te mana motuhake.
5: Ai, tautoko kingi.
3: Ai rā, ai, koi rā hika mā. Noa reira, ai, hoki atu rā kia kōrua, e ani rāua kōra pāera.
6: Kā rawe anō hoki tērā kapa. Mehe mea i whakawhānau pēpē, te paumanga tāwhiri. I tika hurangi me Ngāti Pakaue, kā puta ko te whare kura o kirikiri roa.
7: Ai, ai. Anā, kā eke hoki ki te matatini me mea tēnei kapa ka haere atu. Ka mihi nui ki a koutou ngā uri, ngā kaihaka o te whare kura o kirikiri roa. I wai mari au te kuhu atu ki te rūma, te mātaki a koutou me te mīharo, te atāhua anō hoki o te tū.
6: Ai, anti, no reira i pēhea, ngā i rāmutu.
7: I te waiwai aku karu te mātaki atu i aku i rāmutu e te whānau. Ai, i tino. E au, ohorere anau, kua tino tupu rāua. Kia pono ake kōrero.
6: Kua pakeke rā nei koe.
7: Kau. He rangatahi tonu.
6: Ka vai, nei e te iwi, e kite ana e tahi o ngā tāonga, ngā pūeru e hokona ana, i kone i o hoti taihi. Nō reira, nau mai.
7: Ai, mehe mea he tangata i hihi ana te hoko i e nei kākahu māku. Nau mai.
6: Nau mai, kia hokona mai te tai pōtai. Ka vai, te whare kura o kirikiri roa, i puta i a rātou te wero nui, ku paparapu a te meangaro.
7: Ai.
6: Nē, he wero tino nui i tēnei tau, te tau pōti.
7: Ai, tika ana. Ana, e mihi ana ki a rātou, ai, kawe ana i taua kaupapa ki te atamira, ki ngā kaiako anō hoki, te mea ana e tai āhuatanga me ako, me mōhio hoki a tātou tamariki, so, yeah, karu e te pōtai ki a koutou.
6: Ai, ere wāna, ere wāna. Mai tētahi kapatoa ki tētahi anō kapatoa, te hāere ake nea rā ko te piringa.
7: Ai, anei ko ngā kura e rima. E tika ana te kura taitama wahine o te papa i oea, te kura taitama tāne o te papa i oea, te kura o te pau o hoia, te kura kaupapa Māori o mana tamariki me te whare kura o mana watu.
6: Ka arawe ngā o ngā kura kā mutu, tēnei kapa, he kapa toa ki tēnei o ngā whakataetai. Rua mano māwaru te tau i toa i a rātau, i whakai huaka. Kā mutu, kua pērā rawa te whanake o ngā mahi kapahaka ki roto o mana watu.
7: Ai, ara, kia mutu te piringa, ka tū mai te kapa whakamutunga o te rā, ana ko manu kura tērā, no mana watu horo whenua no hoki, no rea kaore kore e ki katoa ana te whare i ngā uri o mana watu.
6: Ai, ai, ai. Me pērā pēr te kōrero e kite ana o rātau, kākahu o rātau pūeru. O, anei, ai. Anei rātau e whakarite ana i te taha o te atamira. E whakaeke atu ana, taihoa e te iwi, kia rongo hia ko wai mā ngā kaitātaki, āku anei tātau whakarongo atu ai, nō reira kia whakawhiti atu ki te whatārangi.
8: Tēnei te karanga atura kia kawariki. Kia hāmani rātou, ko te kōmuri aroha. Te painga hoki, my bro. Mai mai rāno rātou, takirua nei ngā kaitātaki wahine. Ai te wā i a Tatakura, i a Hera, ai tū takirua rāua, hei kaitātaki wahine o te piringa i a watau. Ka hoki ngā mahara ki te tau rua mano māwaru, te tahi waiata, rongo nui roa atu. What's the one?

tauranga mōna, te tauranga o ngā waka. Hutaina mai ngā mātā waka tangatū, ki te tumuherere a te tāwharau o ngā waka, he tauni. Kora mai wau! Koranga nā tāruha tangatū whānu. Ko te ruha tangā kau, wi te huhua o ngā mate, tēnei te heri mai nai ngā paraka wakawa. Ki tō pūtake, hei tangi mā mātou, ko mahu e pani imuri nei, koutou tīrina tī tapu, ara mai, ae. O tēnā, ia kōrera poratiki aha. Wā ta tūrā ta tau pōti, wā, he tō ta rawā ahiru atanu ana tātou. Pakanga mā, ou! Ko te kuana mata, kei te kapua ringa, kānaha nā kā maumau i a koutou pōti. Wā, karahi kone, kei te manawa wara nei te whānu tango o ngā kōrero. Te piringa, tahuna tēhi, kaita!

0: sono buona! To raga tangata! Kuata te pare kawa kawa o mate ki runga o pane! Erere to nuana te aroha! Ki tō kou tō koraua! O tira ki tō mātou koraua ki a kora chāli! Kei ngāringa miti wai o ngā pito e wakarei au te motu! Kwa umai ki tēnei whakataitai! Tēnei te mihi! Tēnei te whakamānawa! Kia kotai atu au ki te kaupapa! Kei te uri a Māui! Te tamaiti a tō mātou kōka! Te aurere pē whairangi! Tēnei te mihi nui ki a koe! I ngā mahi huhua! Kua tutuki e koe i ngā tau kua mahue nei! Mo te whānga i te mātauranga! Me te tuku i te kōrero pukuhohe! Kāre he whainga i a koe! Ko te tikanga! Kāre aku kōrero e hipa i te kaumātahi ira tai hekona! Kai ki iau he ngata pēna i aia e omana! Engari kātia ku paupau i konei e pai ai tā koutou whakarongo ki te waeta e hare ake nei! Ngā reira tā taumā! Kia haumaru te pō! Kia pūāhuru te pō e!
1: Kiraro!

0: O te a tāhua hoki, manu kura kua hoki mai ki te whatārangi me te mea nei pai.
1: Ai, kaori he kupu e te whānau. Anei, te kapa whakamutunga o tēnei te rangituatahi o ngā whakataetae kura tuarua 2026. Ana, kaori he kupu ki te whakahua i te taumata i eke ai ngā kapa katoa i te rangi nei. Nō reira, ka mihi nui ki au koutou katoa. Ngā ākonga i tū ki te papa whakatū waiwai.
0: Ai, ai, e tika ana. Ka mutu ki ngā kaiako anō hoki. Kāre kore, he mahi nui. Ne, he mahi nui. Te āta whakarite i te rima te kautauira.
1: Ai.
0: etahi rima te kau, etahi whā te kau, etahi toru te kau. Engari, ko ngā mahi nui kei muri. E mua ua.
1: Ai, me hoki pea ki ngā reka o, o Manukura. Mm. I kite i te wāhanga poi. Rā te whetū a i haka whanarere. Whakanahau atu ki ngā iwi.
0: Ai, whakanahau me te whakaatu atu i ōna pūkenga. Yeah. Ōna pūkenga, kei a koe e nā pūkenga.
1: Tēnā koe hoa. Ia tātou e whanga ana ki a Manawa Pōhatu me ngā Manukura o Manukura. Mm-hmm. Anei, te taone o Tauranga, e pia tāta mai ana.
0: Ai, e pia tāta mai ana te taone o Tauranga, ai, e pia tāta mai ana ngā kaihaka o runga i Te Atamira.
1: Ai, etahi o ngā kaupapa i whāriki hea ki Te Atamira, i waiatahi anuiti a Te Ariki Nui a Queenie Ngāwai Hono i te pō, me ai, te tika hoki.
0: Ai, me te pai o taua kai whakahi, te wahinera, ai tū ki te waiata, ai te tuku i tana reo, pāororo, ai ki roto i te taiwhanga, kāre kore, rongohi ana e tō tātou Ariki Nui a Queenie Ngāwai Hono i te pō.
1: Ai, arā te tūmanako katai mai e i tetei o enei rangi ne, te rape ngā whiringa toa hei te praere.
0: Ai. Ki tāna kura pea, ki ā rākau.
1: Ai, ai, tika
0: ana. Me te whakawātea, he mihi ki a te aorere pē whairangi.
1: Ai.
0: ki te ana te taha ngahau, te taha whakakata, i puta i te kai kōrero e te kaumātahi noi, hekona noi ho i āia, ki te tuku i tāna kauhau, kei pōturi ake ia i tā te aorere oma.
1: kā rawe tāua kaupapa. E tai anō kaupapa, e waiatahia nuitia i te rangi, te roanga o tēnei rangi, ngā haerenga o ngahiraka mai Tawhiti.
0: Ai, e kite ana tērā whakareuoratanga o ngā mahi tārai waka. Kā mutu, e kite ana te whai wāhitanga o te taiohi ki ngā mahi tārai waka. Ko hinerepa anō tērā, ne, te wahine toa no roto mai o Hoani Waititi. Kā mutu, e kite ana tana whakahau i ngā taiohi o enei rānei, ngā taiohi Māori ki te whakaora anō i era mahi a o tātou tipuna.
1: Pai te rā, ne, te putaki waho mātai whetū kaua te noho ki tō wāia.
0: Ai. A koe tēnā.
1: Kau. Ka puta, kua mōhio ki ngā whetū katoa i te rangi. Engari, e rongo mai ana, he tangata kei tōtaha Manawa Pōhatu.
2: Tauti, tautā, tauti rairaka. Koinei te whakatinanatanga o tēnei o ngā kapa, koirā, komanukura. Tēnā rā kōrua i kama. Koe mā kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Tēnā koe, korewi hau kore tōku ingoa, heuri tēnei no ngā whāwhārua katoa te motu me ki.
4: Kia ora, ko Maioha, me McDonald tōku ingoa, heuri tēnei no konei no Tauranga moana.
2: Tēnā kōrua. Nā me pono te kōrero, ko koutou noiho te kapa i mātaki a hau, a kanohi ki te kanohi. Arā me pono te kōrero, mai te timatanga taenoa atu ki te mutunga. Herere kētanga tō ia wāhanga o te hōtaka, engari. Nā runga kē te rerehua pia, koeira noiho tāku. Pērā ki tō koutou, tokaitoi tautoko, i tokaitoi raukura, koira, a te aorere pē whairangi, e runga ai ai tō kupu whakakata, te tikau mātai hekona, mohe wana i ki tērā. Engari, ngā kamu pūtū hoki, fuu, te reka hoki, engari. Kia ngā atu ki te pātai, me te ki atu ki a koutou, heara te roa, o tira. Hea o koutou whakaharatau, kia pērā te pakari o koutou waiwai. Nā te mā, mai te timatanga o te hōtaka tainoa ki te mutunga. Tēnā whakamārama hia mai.
3: O, tuatai ake, no mātou te marenga nui mātaki koe ia mātou. Hei anoa, ia ata, i tā mātou kura, tō mātou kura, ko tā tātou, he whakaharatau, kori tinana nei, ia te ata. Koeirape i pakari ai a tātou, o tātou waiata. o tātou waiwai, Matakuhi.
2: Waiwai ata nērā. Ai, koeira, noio, koeira. Ai, ko kautou te kapa i whakataupoki ei tēnei o ngā rangi tuatai o tēnei a whakataitai, whakahirahira rawa. No reira, ai, he kupu āki, he kupu whakakapi a kōrua. Mihi ana ki o kōrua whānau, hoa rāne.
3: E kore ngā mihi ki tōku whānau, ki oku hapu, ki oku iwi e mimiti. Ko rātou te tuāhiwi o tōku tinana, nā reira me pēwhi e mutu ai, ngā mihi.
4: Kua ki ki a rewi, nui rawa te aroha ki tō mātou. Whānau, o tira ki te kura, ki tō tātou kaupapa o Manukura, nā rātou, te mahi nui o tira ngā kāko hoki, nā reira, tēnā koe.
2: Nō reira e hikama, ti aia, kia ora.
0: Nā kātahi rā te rā ko tēnā, te kaumāwhā ngā kapa i tū ki te whatārangi me te mea hoki kounga.
1: Ai, tautoko ana, kaore he kupu, e mihi nui ana, rite tonu ki ngā Manukura o Manukura.
0: Ai, kāre mutu i konei, hei a pōpō tīmata anō ai te whakataetai ki te puna tuarua, te kaumātahi karaka, te kapatuatahi a pōpō, kā mutu e pāho matao rāna, e hoki mai ana māua o tira mātau, ko manawa pōhatu ki te whakapāho i ngā kapa kātu, a pōpō ki runga o whakata Māori, whare kōrero, me ngā reo irirangi Māori o te motu.
1: Ai, te whānau, ka nui ngā kōrero atu i a māua o tira mātou ko manawa pōhatu. Kia pai te pō, kia haumaru te pō, tēnā tātou katoa.
5: Ke tapo ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa with on-demand videos available now on the Whare Kōrero.
6: O te ata kura kura atu mātou.
7: Ko te reo Māori, e huarahi, e oho Māori ai, tō reo, e oho Māori ai, a te ngākau. Ki te hāpai te rākau, ki te oranga o te tinana, me te oranga o te hiniori.
8: E kia ana te kōrero, tupu te toi ora te toi, whanake te toi, no Hawaii ki te toi. Nō reira, mōku nei, ko te reo, ko te mahi toi, e haere tahi ana.
9: Ko tētahi whakatau ki Pepeha nei, o Ngāti Whakau i ahu mai tō tūpuna tū nohopu, hei aha noe mate ai au ko taku pākāri tō kātipu. Anei ngā rito o te pāhara keke, kua tau mai nei ki tēnei o ngā kaupapa ki te aku i te reo Māori.
5: Ke tapo ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa with on-demand videos available now on the Whare Kōrero.

0: mā, engari mohio ana tāua kua ki katoa, kirikiri I te I ngā kaumātua Pākehā, nō reira ko tōku hiahia, kia tai mai rātou ki te haere mai, ki te hakarongo ki tōku kōrero papai. Hara mō mātou ana he te iwi mori, mō tātou katoa, ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā, he tauhau katoa o tēnei kōrero ki a rātou, me pēhea rātou, e mōhio atu, mā te taenga mai ki te noho ngātahi, ki te whakarongo ki ngā kōrero, wahana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Nō reira tētahi kaupapa anoa a te rātapu, ko te rāti te kaumā rua o Hurai, o Hongo Ngoi, he kaupapa marunga I te pōti nui o te Explorer ki Pēwhairangi, ka haere I wainga I te pō me te taihua kia ki te pai o ngā whitu I runga I te moana, ia rātou I runga I te moana. Nō reira, haripai au mo tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau, kua mahingia ki tērā engari ko te mate ki a hau, te utu mo te tiki te ne, tata ki te nui, neke atu I te kotahi mano me te toru te kautāra mo tērā. I tētahi tau, I te wai he nui te pūtia, I tuku mai ki a mātou no te pāti reipa, I a rātou I roto I te kāwana. Oh, he moni nui tā rātou mo enei kaupapa o te Māori, engari e nānei, oh, pihi ki te noa. Nō reira, mā tērā me utungia mō ngā tikite, I tērā atu tau, tērā pē toru te kauko pāure, ka tai au te hokonga te tahi pōti noi mō tōku iwi me te hunga I te mahi kore utu mō te hāpori I tai mai ngā kaiako, I tai mai ngā ringa raupā, I tai mai te hunga katoa I te mahi mō te iwi. And he tino rawe tērā mō mātou, nō reira, ai, e kawa tātou I noho maroki I te kāinga me te pōhehe o ngā tohu arangi mā Tāmua, tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e mea ana, oh, nā rangi mā Tāmua I mea mai tēnei, me tēnei, oh, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi, me o tātou ake kōrero. I tērā tau I au I te marae o Waimanuni, ki te au ngā pikitia I iri mai rungi te pātū, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Ursage, ko rātou katoa ngā tino tohunga o te māramataka me te puanga. Nā te aha, nā rātou anō e mōhio pēhea te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te whāngai te iwi, mā te kai, me te karakia e jau, me te karakia e pono ana rātou, ki o tātou au Māori nō reira. Ai, kau e huri ki ngā iwi ke, me whakahokia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, ko ia tērā e jau.
1: Ai, tika tonu wero o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhuaranga katoa o tēnei wahango o te tau. Ki te ana hau I wetahi o ngā paku kōrero au e pāna ki te mutunga o te tau mau. Nā wero o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mei ngātu ki a tātou a ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e toha tohaina e koe I tēnei wā ki ngā whanaunga, e pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahango o te tau. Heaha tēnei mea te matariki me te puanga ki a tātou o te tai tokerau.
0: Ko taku kōrero ki te iwi, kaua e maumau tō pinihini me tō moni me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga, ko tai te wā ki te mahinga mai, ma mātou anō e whānga I a mātou. Nō reira, pēnā e kore tātou, e haere ki te pōti, well, kātahi ka kitia, he aha te āhuatanga o ngāra tau e heke mai nā, kaore tuku mai te pūtia ki a mātou, pēnā ka tū anō te rōpū ngā hinara. Nō reira, ai, e tēnau wā, e pai ana hau engari i te tino wānanga hia me aha tātou angara e haere ana nā te mea ki te hau te moni, ki te haere ki ngā kaupapa katoa, ki te tunu he piki hāngi. Oh, maumau tērā ki a hau, e noho marika ki te kainga, ki te noho marika, ki a kore e maumau tō moni. Hei aha tēnei, te kō titi haere i te wāua o te ua, no, me noho ki te kainga. Kāri he kōrero tino glamorous i tēnei wā e hoa, engari he kōrero tika ana.
1: Ai, tō tātou wai Maria kia runga ki tō reo e rere haere ki rungi tēnei o ngā taonga te reo iri rengi o te hiko o te ika. Nō reira pēhia nei tātou ngā whanaunga e hehea ana te hoko, te whiwhi i tētahi o ngā māramataka Māori kia uai tātou ki wenei o ngā kōrero hoki.
0: Oh, kia ora, Joel, pātai pai tērā. Haere ki Bali Boutique, ne, i roto kaitaia. Nā tērā toa noa i hokono atu aku maramataka pēnei whakarongo ana ki te rohe o te taitokirau ki ngā whā, ngā puna o ngā whā, te tahi toa noa i reira ki Kirikiri Paper Plus, ki hi atu, ki Emanative i roto o Whangarei. Mā runga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz. Tirohia ki te upurangi o matabikinz.com, koia rā te wāhi kia kite a pēhe te utu mō ngā tikiti, kia haere mai ki te kaupapa o Lidington Gardens, mea hau e kōrero atu ki Kirikiri, me te kaupapa i runga i te Explorer. Hoi anō, kei tuatū i tērā, tai atu a hau ki Ahi Tereiria ki te kōrero a te kau mā waru pia, ko tērā te rā horoi, ai ka, te wiki a muri atu i te hororei o Matariki. Tai atu a hau ki reira e jau ki te kōrero atu ki tō tātou iwi. Ai, nā te mea tauhau, kōare katoa hau mō Ahi Tereiria, kari au e mōhio pēhia, hiaha kē te take e tai atu a tātou iwi ki reira ki te whai mahi, ki te noho mahana, nā te mea pai te āho te rangi ki reira. Engari he whenua anō, he whenua motuhake o te iwi moemoea. Nō reira ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whakaako atu o kia whakawhitiwhiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi o tēnei kaupapa, te maramataka me te ngā kāhui whetū. Me pēhea rātou e mōhio e whai ake tēnei mātauranga Māori i a rātou e noho ana ki Ahi Tereiria. Ai, koia tērā.
1: I tēnei wā e mahara ana tātou katoa ki a rātou. Mā kua riro atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā o hoki, pai rawa atu ki a rongo ki wene o ngā kaupapa ora ki mui a koe ara, ki mui a tātou i tēnei wā. Hore kau he pātai he kororo tuatu i tērā e hēni, engari he kororo haka kapinga wā ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kororo nei e koe kia ātawakaro hi a tātou i tēnei wā tonu.
0: Ai, a tātou e titiro ki ngā pitu, me te hoki atu, me te mahara mō tātou mate huhua o te wā, kaua tātou e wareware ki te whakaarohia mō ngā o tātou mate i te whenua. Ne, mate i te whenua. Nā te mea, kia hau nei, kua tai te wā, kia wānanga tātou ki te tuhituhi a tātou wīra, ko te kaupapa te wīra, taua e mōhio ana hiaha te kōrero tika. Mm. Engari te matenga o tō tātou nei whangaunga a Len Bristow, e whakaaro ana hau, hei, you know, ko te mate o tātou te iwi Māori, hore mātou e hia ki te tuhi wīra, wū, he wū, ne? Nā te mea e pōhehe tātou te iwi, he karanga mate te rā, he karanga mate engari, ia tātou e titiro ana ki runga, te he ngā mate ki te whenua me wānanga hia tātou, hiaha kē tēnei mea te wūs, kia kore e takararu a tātou nei mokapona, me te hiahati kupu, me te tuku whenua, ho pena hore te kaumātua, hore anō te kaumātua, kia whakarite ona mea katoa, kei takararu te mokopona me te whenua Māori pena hore he wira. Ai, koe taku wero kia tātou iwi I tēnei wae, Joel, he wero anō.
1: Ai, rau era watu kia runga ki wera o ngā kōrero pono, kia kawa rawa te a tātou sweepy ki raro I te kāpeta pera ki ngā kōrero wetahi atu o te kāinga nei, nō reira kia marama puana tātou katoa ki te hirahira tango o wera o ngā mea I te wāo te ora, I te wāo te mate tāku, kia koe I tēnei wāe hene, kia matāra kia ora.
0: Tā mahi, mauri ora kia tātou.
1: Hoi nui tātou mai, koru mutu ngā mihi ki te ro ngā tuahine e heni hoterene me wene o ngā kōrero pono. Atu I te maramataka Māori, matariki puanga, ko wene o ngā kōrero pono ki Waingani a tātou I te wāo te ora, I te wāo te mate. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reweri ringa o te hiko o te ika, iwa tuku mawhitu, iratahi te iarere.

Hey boy, Claudia Pitoguna. Hatika, te pōro e tapotone I tā ngā tūpuna ngā kaumaka. O te amorangi ki mua, o te hāpai o te. Hai rā koe ko heiwa, I o tātou ko tāro katoa.

0: Mangonui. The place called Mangonui was originally named Te Pariki. It was renamed after a chief, Moihuri, and his son, Tukiata, spotted a school of sharks. As they were luring them into the harbour, Tukiata saw a large shark and he called out, "He Mango, He Mangonui." After a long battle with the shark, it was pulled ashore to where the post office presently now is. Mango, shark. Nui, fig. Mangonui.
1: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
2: Hei, kia ora rei e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiko o te ika, i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi te wā i a kōrero, ko rangi a te a hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tarhea ke tātou ki āia. Tēnā koe, rangi ātia.
3: Tēnā koe, iho, tēnā koe.
2: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi hū kere kere ki rotu i te hiko o te ika, pehi ara koutou i te rangi nei.
3: He pai, he pai, ka tahi anō e ko hoki mai ki te kāinga ki tūpare tō nā hua. Ha, upa pai te aho te rangi ki kuna aho koa, ko te aho nei ko haro mai te āwha i te rātū rā o, i te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai, he pai.
2: Rau atu. Hoi noe, hoa ko te upoko koro ki a tāwi i tēnei wā, ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Mā koe waiho mau ngā kōrero, tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa?
3: Ko tēnei kaupapa iahu mai, te tari o te matapunina o te kotahi ki a nei ko te Kotahi Research Institute ki te whare wānanga Waikato. E ko te pūtaki o wēnei wānanga, kia haramai nā pūkinga no ia kaupapa, nā kairanga hau, nā kaimahi, nā pūkinga ke roto i a rātei nei au, ki te haramai ki te kōrero hea tā rātou mahi, and he kaupapa kia whakahonohono i nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea i nei āhuatanga e, mōenei pūkinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūtiki i ero o nā kōrero hoki.
2: No.
3: Te pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea ki a nei nā mātauranga.
2: Kia ora ki Taku Titiro, ko te roa ngā mārei kura, ko nā Naya Mahuta, tērā e hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga i te upurangi e tika ana tērā e hoa.
3: Tēnā, tuka marika tērā. Ko tōra pāpa hoki i titai o nā kaiwhakaaro kia timata he tēnei wānanga, tēnei tare e kia nei. So tō mātou tino wai māri e kei reira tō mātou nei rangatira nanaia i arahi tēnei mahi mātua.
2: Nō reira, tēnā koro mai. Pehi a rā te haere o te roa ngā wānanga i tēnei tau. Heaha ngā kaupapa mātua i puta mai?
3: So, āwha toru whārā nei nā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu i te rātu wiki i pāna ki nā iwi takitaki o te rāo, o te ao, o te rā me te kaitiakitanga o te tai ao, no reira. Nā hua a tō mātere rangatira nanaia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangaungatanga a mātere nei tari. Ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. Nō reira, ko te pūtaki o te wānanga i tērā, i hara mai mātou, i te hono mai te tai kai kōrero, te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whino o Chile, mānā ka kōrero atu ki nā āhuatanga pāna ki Rapa Nui me tō rātou nei whino o kei reira. E roa hoki o nā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, e ko tahi anō no te whakatohi e kōrero mō nā take tai au a rātou.
2: Must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga i tēnei wā, i tērā tū o ngā marama i haere ana wētahi o ngā whanaunga. No te hokianga ki reira, ki te whai atu i te whakapapa o te kumara, ki reira, ki Rapa Nui. No reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau, kia āta tirohia ngā iwi taketake o te ao, ne rangi ātea?
3: Nā, tukatau. Ko tērā te tei o nā tino kaupapa rangahau i whakamana nanaia, o tira ko mana ka kōra atu ki au mi tōku nei rangahau i rotu i tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakatangaungatanga me te whakapapa o te moana o te rā ki ngā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o te rā nā hua o Nanaia, ka haramai nei tukanga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa a rātau ma, me te mauria mai i nā mātauranga o konei o te rā, nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou katoa kia rutu i te ahuatanga o tēnei au hurihiri.
2: Rā, wera wātū wene o ngā wānanga e hoa nō reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua i puta mai mau, mai ngā iwi taketake hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga te upurangi e hoa.
3: Yeah, well, ko te kaikoro tōtahi ko Jacinta Arthur. So aha ko no te tunga Amerika e no Chile, ko te aronga o iana rangahau pāna ki Rapa Nui me te mautere rā, me tā rātou nei mātauranga. Ko tō rātou nei kūpuna mo te mātauranga, ko te rama tūpuna tērā. So he tino riti te meto o tō rātou nei reo ki a mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina, kia rangahaua i te whenua Whaomo Conservation i tia nei, and ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua Whaomo, he momo raupatu anō. So, kāre te iwi taketake o Rapa Nui i rā mana, kia whakarehi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri Kē i tuhi ana nā ture mo ki te whakahaere i tēnei whenua Whātomo. No reira mana whakawā ina he pai tērā mo te tai ao tērā mo te mana motuhake o nā iwi taketake ke reira he kino rā nei ko tōna ki tina. Pērā no kia mātou nei i Aotearoa me nā ture e pita mai te wharematia tēnei wā. Ena ka hanga te ture mā tētai atu ko nā hua o ira ture kia kai kia whanga i tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, he roto i ana rangahau kia rapua eia i nā tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru te māramatanga rama i tēnei tāra tēnei mātauranga kei roto i a rātou i whakahaere ana i enei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapa Nui. No reira, he pai tērā kitina, tērā mahi e huaki ai nā whatu ki te kite heaha te tino pūtaki, te tino nako e nei ture, pūta mai, nā wai nei ture, mā wai nei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi Māori kei roto i Aotearoa i tēnei wā.
2: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore he kaupapa tēnei e tautoko marika ana, te manara raunga, tau hoko te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, i tō tironga hatu ki tēnei o ngā wānanga heha, te tino kaupapa i puta mai ki te ana e hihiko ana koutou katoa i tau atu o ngā wānanga i tērā tuiki.
3: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga, kia taia nā hāpori nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ina o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainu i ko te whakamārino me tā rātou i tiaki i tērā repo a rātou. O tērā me te kōrero Danny Pāruru no te whakatohia me tō rātou nei mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki i te tai ao ai te moana kei reira. En ko nā tino hui ko kite ai e au, e haramate kōrero anake, haramate whakaro anake kia tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi kia tūtiki ai te mahi. Koeira te tino hua ka pita mai, e haramate reo anake te kia hāpai tue te mauri o te tai ao te rā te mauri o te iwi ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka puta mai inai tangata i te me ko inai nā tangata ko mahi a te mahi. Hei tauira mo te katoa, ma te mahi te ka puta mai te hua e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi ko hono mai ki inai o nā webana mā rongo te ipurangi nei. Mā rātou i whakatakatohia, te horahi ki ka pehe ai rātou i mahi. Kei roto i te tauira no Waikato Tainui pāna ki te whangamārino o tētai o rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwira, kei a rātou te, te tūri whaimana, te whakataunga o te awa Waikato, o te rama tētai atu ture pāna ki te kaitiakitanga o tērā ahua o te taiao, engari kāre anō ko tutuki. Ko te akoranga ka roto e tērā, aha kō nā ture kia i te tūmarako ke hāpai te tērā mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoko tērā mahi, ko te mahi. Me tētai pātoro a rātou ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi, ka mahi te mahi. No reira, koera te tino hua i ki te au mai tērā wānanga i tērā wiki.
2: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia i ngā āheitanga o te ao mati hiko nei pehea nei tātou, te honohono te āta wānanga hia i wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā taki o te wā. Rauere wātu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere i te rangi nei, kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē ngari te āheitanga o te ao mati hiko nei, e tai atonu ana te tangata te honohono atu ki āta wānanga hia i wene o ngā take o tātou a ngā iwi taketake o te ao no reira i tō wānanga. Hiahanga mea matue ki tēnei e koe, hiahanga wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa wene o ngā wānanga mārunga te upurangi koutou, ki Wangunia koutou o te mana raraunga tau hokohoko me tokotahi. Me wene o ngā rōpu i honohono mai ki wene o ngā webana e hoa.
3: Ko te tūmaraku nui, kia whāngai he e nei kōrero i nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou, kia ki te ai, kia pua wai te taro, ka tae e au ki te tūtaki i nei wawata hoki mō tōki nei whānei, mō tōki nei hapori. Nō neira, koera te tino whāinga, kia taea te iwi, te iwi Māori, kia whakamāri te tō rātou nei au, kei rotu i nā ao Pākehi, i nā mahi tae au, e rā hōtanga tō, ka taea te Māori ki te tū Māori ki tīnei au, kia whai hua. Mō a rātanei oranga, o te rā mo te oranga, mo te katoa, te iwi me tō tātanei tai au. En koira, te tau o nā tino, whāinga nanaia, he roto i te take e tau hokohoko. E aha kō, kei kiko nei te ao hoko i tēnei wā, en ko tōna matua, ko te pūtia, engari, pūro arā nā tikanga Māori kei roto i tērā au, ko te tino matua o te take hau tau hokohoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori ka noho mātua

0: Whanake tonu ana I tō tāua tai au I wēnei mea te ohanga me ki kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana wēnei o ngā mea Pākehi ki Wangani a tātou I runga I te mōhio kia titiro haka muri, kia anga haka mua. Hoina horekau he pātai he koro tuatui I tērā e rangi a te engari he koro haka kapinga wai ki ngā whananga o te muri whenua e hakarunga mai nei kia tāua I tīnei wā.
1: Yeah. So he maha nā hoa māku nā tērā wahanga o tōm potata nei mutu. Haramai ki te hono mai ki ngā o ngā kaupapa he kōrero ki Akiaki te mahi Pākehi. O te rahi kōrero anō ki Akiaki I ngā kairanga haumāri, te haramai ki tēnei o ngā kōrero ki Ahika, ki te keihi ngā huarahi tika mai. He kōrero anō a te wiki haramai nei, ko tō tātou nei rangatira nanaia I arahi, ko tērā kaupapa I pāna ki te tau hokohoko, me ngā kōrero, ko kōrero kēnei au I pāna ki te whakamāri ki tērā o ngā mahi, nō reira. Koenei kōrero katoa, ko kapo hea kei rongi te ipurangi a Whāki webinar series, nō reira ina kari koe ka tāia ki te ono ki te hui a te wā ka whakariti te hui. Haramai, kei reira nā recordings kei rongi te ipurangi ka tāia e te maraia ki te heha I nei hua mana nā I nei wānanga.
0: Ai, ki te ana hau ki taku hakapai, hei te tūrei te toru te kau o tēnei marama o hune tērā o ngā webinar e kororo nei e koe e rangi a te tika ana tērā.
1: Yep, takatai.
0: Mihi anō kia koe mo wene o ngā kōru e hoa, ko te tūmanako ia, ko pai ai, ngā hakaritinga mo tēne o ngā webana, kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau, e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākehi katoa. Tāku kia koe I tēnei wai e hoa, kia matāra ke ora.
1: Nā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
0: Hoinui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te ao hōl koi a tētahi hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko Whāki webinar. He wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā whanaunga e hihiana kia ta wānanga hia ki wētahi atu o ngā iwi taketake o te ao e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākehi. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo rirangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

atu i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū arangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi. I pikitia e ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea. Ko te ke te aro nui, ka tiritiria, ka paupaua. Kia papa tu anuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama. Tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tinihara. Kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo. Kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakai iti i a tātou, i ngā wā katoa. Te whāki atu anō o tātou hara ki te atua, he tika rawa ia, i nā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia māri e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia taputou ingoa. Kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, āke, āke, āke, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E paingia ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi, ko koe te atua kaharawa ora tonu,
Nā au mātou I whakaora a tainoatia te timatanga o tīnei rā. Mā au, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka I tīnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou I ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko I hukreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, koihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara I te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe I a mātou e ihoa, hei tohu tohu I a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha I a mātou, kia whai kororia I koe I a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti I roto I a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, I te mea I a tawhaitia mai nei e koe. Ko I hukaraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tīnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga I a koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto I te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.